0: Tala sikila, da taxi tuwe ne, jo taga kola, bhoog suwa rukwa ki yonu chindi rasa ona.
1: Lasu, ta bhoog suwa rukwa ki yonu lo nani, jenna ta, ji chada longi zo jujirin rukwa. Tene, ta se ju meja ija kone xie ija na, ji taxi chiwa ki chalong ne de ina, de la, ji se ku kone xie na, ta ji se yangi njo lawa zonja, jo chimbo meba, ju chimbo meba tenja, denji rukwa. Tene, jo lang kone xie na, ji, 就像是这牛巴跟那人都去拉手吧，等你做吧，找不接近没吧？啊，等你每个干的些呢，就别家的那个做整天接吧，等整天接接的，啊，对每个打，啊，就人家拉手吧，做起来差嘛，加啥个？没得的，等你接干的些呢，就差家就拉手吧，大家大家家做如果，我的，啊，差家就了，等这个差个些嘛，没就当，嗯，对当对拉手吧个，就他等着，等你龙血接吧个。 다 long jutable junam me controversy de de ore ki kanban de na secha de bo me sa ma tem tem de sa deni kusumbo ndu gila so ba deni ji romo so ndu na ji susu sem na ba ba ji njam ne gro yan la so ba deni ni ji deni ro ban de ji na rang lo dan tem ba ge jo bo de na nda ge jan da ye lu lu wen sem kan de bo zo li ge zo zo ru ko ma ko yang bo zo lu lu zo ndu ji ge de zo ji 这代码都就就嗯，做龙的过来给他写这个。

Kajay chabu ma mendu du la ba gengo shu la da si cun zin to ju yu ma shi. Lo zi da ga nyo yu ga rumo china ma zi jiang rabu yu ma shi. Nilo da ma hi ba do, taro nyo yu de la da san yi do yang da gengo chi ma shi bar. Rumo yamu chi mong ga zi len zha ga, xa len zha yi zi do, ta na nyo yu ga rumo zi sa ga xio ga ma zi wa na nyo yu de la mung tu rumo zi jo la gu ma du ma ta ba ma shi. New York 的日暮之力格中南的美丽天鹅帕玛有的个女友了三个多女友的苍龙用着了插进去扎进门那个帕玛有个我给了没被眼目嘛摸不嘛端的有谁被插上呢我给这个个绿色客厅零年穷地里绿色了这么个学习哪一呢你吃卡了我定了就多爬扎这里了说吧这么一学习真正英语去哪了三生这么一学习热的李宁个帕玛有的个得了感动没有呢他说哪一呢家学到这段一学习真正英语李宁个绿色去云天把干里头完呢几色的软件个扎进绿色把这人就脱离熊了是真正英语请他送着这音家纽约的啦，三叶朵，君安连接的呢，我妈还将该亲不接谁的梗。